0: Jadi cewek ini nala, tadi ringnya kahar jamin nala, jadi tadi thar cimbu cie, apa cie jamin, tapi ni mana sih ke, woi cimbu ta, lap cimbu. Ani kerja dah terjem dah, dide ke, kian ke, dah semua mang bu cie jamin nala, dah juga mana sih ke, dah juga sen kama sebor ba, kama mana sih ke, dah woi yua yua ni dale, dah woi dia kene senggu ni, ha mago kudu, di dah tak dah ngarai kub dudu ke, dah nebo dekhi dudu, ane terai jang ke, dah ngai. Tangge ke lampu di, mungkin yang tangge cahaya dal, ni cikce sholka di, ngare dah dal lampu yang banyak perlu de, ni di kuzoya la tak nasi ke lontong di nala de, tangge. Ni dulu jinian di, pakai ni cik cendera sih de, pakai lembir sih de, cik dia suruh jadi la, tangge tu mana di nade, nyamshi cemai nade, tangge dulu de cik dia di ngaco, mige tangjo ke cik dia dah, mige matang we, cik dia cahsan lo tisha, cahsa, tangge di mana ngaco miri cik di, mana jangan sih dia dia ba.
1: 每一次看似轻盈的蝶变背后，都藏着无数个暗夜里破茧的勇气在低吟。从田间地头俯身耕耘的身影，到清晨校门口的温情守望，从阿里南大门风雪中挺拔身姿，到守护生命的医者，从默默深耕匠心独运，到服务窗口绽放的春风化雨，无数劳动者以汗为露，浇灌希望的种子，以肩为梯，托举明日的朝阳。